استاگه دبل فلاغو تیسا زی ساعت مده به دورا گوتادر به سو آدم آمرد میگمر لکیونال کولن داسب داشنات لینیال راس هاچن بله